0: Automoto Service. Vrijeme je da ubacite u višu brzinu.
1: Poslovni oglasi. SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

Mama Biserka, 50 godina, a srce uvijek mlado. Hvala ti za svu ljubav i podršku. Želimo ti more sreće, zdravlja i osmijeha. Alles Liebe, mama. Volimo te. Isabel i Laura Hoyle.

Mama Biserka, 50 godina, a srce uvijek mlado. Hvala ti za svu ljubav i podršku. Želimo ti more sreće, zdravlja i osmijeha. Ales Liebe, mama. Volimo te. Isabel i Laura Hoyle.

Mama Biserka, 50 godina, a srce uvijek mlado. Hvala ti za svu ljubav i podršku. Želimo ti more sreće, zdravlja i osmijeha. Alles Liebe, mama. Volimo te. Isabel i Laura Hoyle.

Mama Biserka, 50 godina, a srce uvijek mlado. Hvala ti za svu ljubav i podršku. Želimo ti more sreće, zdravlja i osmijeha. Alles Liebe, mama. Volimo te. Isabel i Laura Hoyle.